Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn sommer. Gullsmed Sandå ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn, enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn sommer. Gullsmed Sandå ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn, enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn sommer. Gullsmed Sandå ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn, enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn-sommer. Gullsmed Sandå ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn, enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

0: Da får vi høre hva dette var da. Det var tidlig med to rekker, men det kan gå. Da har vi en med på telefonen.
1: Ja.
0: Ja, og et kontrollnummer.
1: 20.
0: Ja.
1: 599.
0: Skal vi se, 20599.
1: Ja.
0: Skal vi se. Siste oppropte 60, ja. Den var riktig, den.
1: Ja.
0: Ja, da gratulerer med foreløpig 400.
1: Ja, så bra. Ja.
0: Og navnet må jeg få.
1: Liv Nølme.
0: Liv?
1: Nølme.
0: Skal vi se en gang til.
1: Liv?
0: Ja.
1: Nølme. N-A-U-M-E.
0: N-A-U-M-E.
1: Ja.
0: Ja. Har vi kontonummeret ditt?
1: Nei, det har du ikke. Men,
0: vil du bare ta det med han ut I teknikken, eller vil du bare ta det på direkten?
1: Nei, det må jeg ta med han ut. Ja. Jeg har ikke det med meg, ja, egentlig.
0: Nei da, nei. Nei da. Men du bare finner det frem, og så bare ringer du opp igjen. Det går helt fint. Men hvor har du kjøpt bongen din hen?
1: Jeg på nett, ja.
0: På nett, ja. Ja, gratulerer igjen.
1: Ja, takk. Hva de to siste tallene der? Det en som blir utgått av de to siste tallene der.
0: Det skal vi se her. Det 18 og 60.
1: 18 og 60.
0: Ja. Takk. Ja.
1: Ja, men okay. Kjempefint.
0: Jo, ha det bra. Ha det.
1: Ha det.

36, 36. Åtte null. Femtitre. Nummer fire. Femten, fem. Nummer en. Førtiåtte, fire, åtte. Sytti, syv, null. Femtifem, fem. Syttisju, sju. Minner igjen på at det fremdeles to rekker. 29, 2, 9. 42, 4, 2. 82, 8, 2.

0: jeg få et kontrollnummer?
1: Ja, et øyeblikk. 12701.
0: 12701. Der var det to rekker, vet du.
1: Ja.
0: Ja, hvem er bingo?
1: Inger Elise Tia Thomsen.
0: Inger Elise Thomsen. Og hvor er bongen kjøpt?
1: Atter Andersøg.
0: Spar Atter også.
1: Ja.
0: Ja. Ja, vi gratulerer vi med 400 kroner. Nei, det var hvis det noen flere her, så da får vi se.
1: Ja, om den god.
0: Ja, ha det bra. Hei. Da har vi en til med oss.
2: Da det Kristin Amundsen.
0: Skal vi se. Og bongnummeret
2: 14610.
0: 14610. Den riktig, vet du. Skal vi se. 14610. Og Kristin Amundsen. Hvor har Kristin kjøpt bongen?
2: Rema.
0: Rema, ja. Ja, da gratulerer vi med 200 kroner.
2: Fint, takk for det.
0: Jo, ha det bra.
2: Ha det.

Nummer 7. 7. Førtien, fire, en. Sekstien, seks, en. Femtiåtte, fem, åtte. Nummer 2, 2, 46, 4, 6, 65, 6, 5, 32, 3, 2,

0: Og ringte det telefon, skal vi se her. Da må jeg få et kontrollnummer.
1: Hallo, ja. Unnskyld. Det var meg, ja. Det var meg, ja. Ja, ja.
0: Et kontrollnummer.
1: Det var 12-102.
0: 12-102. Den var riktig, vet du. Hvem har bingo?
1: Dag Storvik har bingo.
0: Dag Storvik. Hvor har du kjøpt ungen, Dag?
1: Jeg har kjøpt den på Øvre Kiwi.
0: Øvre Kiwi. Ja, vi det er en til her, så da får vi se... Får vi se hva det blir i dag?
1: Mm-hmm.
0: Ja, ok. Gratulerer. Jo, ha det. Vi har en til her. Hallo?
2: Hallo, det Astrid Fåhne.
0: Astrid Fåhne.
2: Ja.
0: Og et kontrollnummer, Astrid.
2: 12680.
0: Den var jo riktig, vet du.
2: Ja.
0: Ja, ja da...
2: Det var datter også.
0: Spar atter og
2: ja.
0: Godt dere husker på det når jeg glemmer det.
2: Ja, må hjelpe
0: deg,
2: vet du.
0: Ja, det bra det. Da gratulerer vi med 250 kroner, Astrid.
2: Tusen takk for
0: det. Ja. Ha det bra.
2: Ha det.
0: Ha det. Ha det.

0: 55 55 32 32 23 2 3 53 5 3 56 5 6 46 4 6 25 2 5 81 8 1 37 3 7 16 1 6 41 4 1 54 5 4 nummer 5 5 Da var det en telefon. Skal vi se. Vi hører. Hallo, ja, da har jeg fått kontrollnummer.
1: 16151.
0: Den var riktig, vet du. 16151. Og hvem har bingo?
1: Marianne Mathisen.
0: Marianne. Hvor har du kjøpt bongen, Marianne?
1: Nedre Kiwi.
0: Kiwi nedre. Ja. Ja. Det ser ut som vi kan gratulere med 1000 kroner.
1: Jo, mange takk.
0: Jo, ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det.

0: Çileğe. Fem-ti-şü. Otte. Tolv, en, to. Tretti-seks. Seksti-ni. Førti-åtte. Tretti-tre. Åtti-sju. Fjorten, en, fire. Femti-fem. Førti-fire. Nitti-ni-null. Syttifire. Tyve. To, null. Nummer tre. Tjueto. Ti. En, null. Syttitre. Syv, fem. Da ringer det her. Da må jeg få et kontrollnummer.
1: Ja, det var takk. 13-2-16.
0: 13-2-16. Den var riktig, vet du. 13-2. Og hvem har bingo?
1: Synnøve Bjørnstad.
0: Og hvor har du kjøpongen?
1: Kiwi sentrum.
0: Ja. Vi gratulerer, vi. Det pekes her. Det var vist en til her, Synnøve.
1: Ok.
0: Ja, men gratulerer jo. Uansett. Ha det.
1: Jo, takk.
0: Ha det.

0: Da skal vi fram til tre rekker og en verdi på 1500 kroner. Rørtallet det faktisk med, nummer 89. Neste tal, 29, 2, 9. Sytten, en, syv. Elleve, en, en. Seksten, en, seks. Trettifem, tre, fem. Tjuesju, to, sju. Tjueen, to, en. Åttien, åtte, en. Førti, fire, null. Åttifem, åtte, fem. Trettini, tre, ni. Sekstitre, seks, tre. Da får vi høre hvem som i andre enden. Hallo, ja, da må jeg få et kontrollnummer.
1: Det meg igjen.
0: Ja, ja.
1: Det 12247.
0: 12247. Skal vi se, jeg vil litt rann her da, det... Hvor du sa 12, 2, 4, 7.
1: 12, 4, 7.
0: Den var riktig, vet du. Skal vi se. Ja, det var jo moro det.
1: Fantastisk.
0: Ja. Men skal vi se, er det deg eller Jens Martin?
1: Nei, det Tove Storvik.
0: Nå er det Tove, ja. Og den har kjøpt på samme sted, eller?
1: Samme sted, Circle K.
0: Ja. Den grei, vet du. Ja, da ser du som vi kan gratulere.
1: Men kan du sende pengene på kontoen min?
0: Skal vi se. Det skal stå på Dag.
1: Mm-hmm.
0: Ja, da gratulerer vi med 1500 kroner.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, ha det bra.
1: Ha det.

0: Da må jeg få ut kontrollnummer.
1: 12068.
0: Den var riktig, vet du.
1: Styrkel K, Ann-Kristin Eldres.
0: Ja. Skal vi se.
1: Det. Ja, det var henne også.
0: Det var Ann-Kristin, ja. Skal vi se. Sa du Circle K?
1: Ja.
0: Ja. Skal vi se. Ja, da gratulerer vi med 300 kroner.
1: Takk, takk.
0: Ja, ha det.
1: Ha det.

0: Da skal vi fram til to rekker, og da verdien 1000 kroner. Neste tall 90, 9, 0. Femten, en, fem. Atten, en, åtte. Trettifem, tre, fem. Femtini, fem, ni. Tjue, to, null. Trettisju, tre, sju. Femtien, fem, en. Femtitre, fem, tre. Nummer åtte, åtte. Fjorten, en, fire. Nummer seks, seks. Syttitre, syv, tre. Sekstifire, seks, fire. Trettini, tre, ni. Femtisju, fem, sju. Sekstiseks, seks, seks. Da skal vi se, har den telefonen her. Da må jeg få kontrollnummer.
1: Det var 13.
0: Ja.
1: 3, 3, 7.
0: 13, 3, 3, 7. Den var riktig, vet du. 13, 3, 3, 7. Og hvem har bingo?
1: Ja, det Rita Linås. Og kjøp på Kiwi sentrum.
0: Ja, skal vi se. Kiwi. Ja, ser ut som vi alene. Gratulerer med 1000 kroner.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Jo, vær så god. Ha det.
1: Ha det.

0: for jeg.
1: Da skal vi fram til tre rekker. Røvertallet, det med, så mulighetene der. Neste tall kommer her. 33, 3, 3. Trettifire, tre, fire. Førti, fire, null. Nummer to, to. Tjue en, to, en. Tjue fem, to, fem. Sytten, en, syv. Seisten, en, seks. Tolv, en, to. Sytti, syv, null. Førtitre, fire, tre. Førtiseks, fire, seks. Trettiåtte, tre, åtte. Sekstien, seks, en. Åttien, åtte, en. Tjuefire, to, fire. Åttito, åtte, to. Sekstiåtte, seks, åtte. Tjueto, to, to. Så skal vi se, da ringte det her. Da må jeg få et kontrollnummer.
2: 16021.
1: 21. Den var riktig, vet du. 16021, og hvem har bingo?
2: Hilde Svarberg.
1: En gang til.
2: Hilde Tverberg.
1: Hilde Tverberg. Og bongen har du kjøpt, Hilde?
2: Nedre Kiwi.
1: Nedre Kiwi. Ja, det ser ut som vi kan gratulere med, 3000 kroner. Nei, nå får vi en telefon til her, da får vi bare se, Hilde.
2: Ja da.
1: Ja,
2: ja okay. Men det er greit.
1: Ja. Ha det.
2: Ja, det.
1: Skal vi høre her om det var... Det var ikke noen? Nei. Det var dumt. Jeg tenkte jeg skulle få Hilde til å lese opp neste ukes røvertall igjen. Men da lar jeg rulla gå, og så tar vi den der. Da neste ukes røvertall nummer 30. 30 er neste ukes røvertall.

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn sommer. Gullsmed Sandå ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn. Enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.